Sile yo hini ma. Abra boy so biye bi mo ahwe na orimfi. Na oni penia ene di wabo ano. Ya bua oni a. Ene ya bua so aso e ma orimfi. Why? Obiye bi mo ma orimfi misro. Na ya ri fi ni ane ya. Na oni penia ne di wabo ano.

na kwame ampedu yinyine ni msani baso waha the gosu dj kodo ampedu ampedu ni niwa sakwa mama mama gosu suwa yemrene omi jidi suwa kaipa apa nesu kakra gosu yinsuma papa oh e gozo ha udina no oboya na debi enyewa ko no osuma kojo.